0: Окрім людських втрат і збитків для економіки, конфлікт також має довгостроковий вплив на довкілля. За даними Міністерства екології та природних ресурсів України, від початку війни до середини липня 2023 року вторгнення Росії завдало шкоди на суму приблизно 53 мільярди євро. У програмі ООН з довкілля підкреслюється, що Україна стикається з численними проблемами, пов'язаними з хімічними речовинами, боєприпасами та військовою технікою, наявністю низки забруднюючих речовин і шкодою, завданою міським і природним територіям. Війна також поставила під загрозу сільськогосподарське виробництво в Україні, яке є життєво важливим для економіки країни та глобальної продовольчої безпеки. Відносини між ЄС і Росією були напружені з 2014 року через незаконну анексію Криму Росією, підтримку сепаратистських груп на сході України, кампанії з дезінформації та порушення прав людини в Росії. Відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року, ЄС підтримує Україну. Відтоді 11 пакетів безпрецедентно жорстких санкцій, ухвалених у швидкій послідовності, стали комплексом заходів, націлених на ключові сектори російської економіки та політичні еліти. Санкції також були ухвалені проти Білорусі та Ірану у відповідь на їхню участь у війні. Реальний вплив санкцій на російську економіку широко досліджують і обговорюють. Незважаючи на виклики, аналітики вважають, що санкції вже досягли трьох важливих цілей – вони надіслали Кремлю потужний сигнал про єдність Заходу, вони назавжди погіршили військовий потенціал Росії, а також душать її економіку та енергетичний сектор, що матиме довгострокові наслідки. Однак більшість експертів попереджають, що вплив санкцій не є достатньо серйозним, щоб обмежити здатність Росії вести війну проти України, наголошуючи на необхідності впровадження додаткових заходів для посилення санкцій. Підтримка ЄС не закінчується санкціями проти Росії. ЄС також надає економічну допомогу Києву. Загалом з початку війни до кінця 2023 року підтримка ЄС Україні та українцям сягнула майже 85 мільярдів євро. Допомога охоплює фінансову, гуманітарну, надзвичайну, бюджетну та військову підтримку з боку ЄС, держав-членів та європейських фінансових установ, а також ресурси, виділені для допомоги державам-членам забезпечити потреби українців, які втікають від війни. 1 лютого 2024 року учасники переговорів з Європарламентом та Радою ЄС досягли угоди про механізм підтримки України. Винятковий пакет допомоги розміром 50 мільярдів євро. Через механізм будуть підтримуватися зусилля України з відновлення та модернізації до 2027 року. В угоді також передбачена можливість притягнення Росії до повної відповідальності та відшкодування величезних збитків, завданих конфліктом. Відразу після позачергового засідання Європейської ради голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила: Європейська Рада знову підтвердила непохитну прихильність Європи підтримувати Україну. Ми всі знаємо, що Україна бореться за нас, тож ми підтримуємо українців необхідним фінансуванням і забезпечимо їм ту потрібну прогнозованість, на яку вони заслуговують. Ці 50 мільярдів євро підтримки на наступні 4 роки також посилають дуже сильний сигнал Путіну. Під час першої пленарної сесії у лютому 2024 року голова Європейської ради Шарль Мішель підкреслив, що 27 держав-членів одностайно ухвалили рішення в рамках бюджету ЄС. З моменту незаконної анексії Росією Криму і Севастополя в 2014 році Європейський парламент активно виступає за жорсткі санкції. Європарламент засудив агресію Росії проти України і наполягав на ширших і ефективніших санкціях, а також конфіскації російських активів, заморожених ЄС для оплати відбудови України. У квітні 2022 року голова Європарламенту Роберта Мецола продемонструвала підтримку України з боку ЄС, ставши першим високопосадовцем Євросоюзу, який відвідав Київ з початку вторгнення Росії. У Страсбурзі через 2 роки від початку війни вона заявила. Через кілька тижнів від початку вторгнення я виступила з промовою від імені депутатів Європейського парламенту у Києві, перед Верховною Радою і поряд із президентом Зеленським. Я пообіцяла від імені всіх нас, що ми будемо разом з Україною та її народом стільки, скільки потрібно. Протягом останніх 2 років Європа дотримувалася цієї обіцянки. І ми надалі будемо дотримуватися цієї обіцянки. Наша політична, економічна, військова, фінансова, гуманітарна, дипломатична підтримка залишається непохитною. Європарламент також підтримує зусилля України, спрямовані на те, щоб стати країною-кандидатом на вступ до ЄС. Депутати Європарламенту закликали держави-члени розпочати переговори про вступ, що вони нарешті зробили в грудні 2023 року. Цей процес займе певний час, оскільки окрім адаптації законів і правил ЄС до національного законодавства, потрібні суспільні зміни в країні. На це потрібен час, але шлях до вступу відкритий. Ви можете прослухати більше подкастів на веб-радіо Європейського парламенту «Europarl Radio».
1: Alexei Navalny foi galardoado com o Prémio Sakharov para a Liberdade de Pensamento de 2021 do Parlamento Europeu. O prémio, assim designado em homenagem ao físico e dissidente político soviético Andrei Sakharov, foi criado em 1988 para reconhecer personalidades e organizações que defendem os direitos humanos e as liberdades fundamentais. Alexei Navalny, a mais proeminente voz da oposição russa, conhecido por denunciar a corrupção e por ser um fervoroso crítico do presidente Vladimir Putin, morreu em circunstâncias misteriosas em 16 de fevereiro de 2024, numa colónia penal remota do Ártico. Nascido em 1976, Alexei Navalny foi advogado, bloguista e ativista político. Ficou conhecido internacionalmente por organizar manifestações

0: Czy znasz kogoś, kto prowadzi małe przedsiębiorstwo? Jeśli tak, to wiesz, jak ciężkie może to być zadanie. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Są to na przykład piekarnie, zakłady fryzjerskie, kwiaciarnie czy księgarnie. Stanowią one podstawę unijnej gospodarki. Słuchasz audycji z serii Podnieść poprzeczką – lepsze stanowienie prawa. W tym odcinku dowiesz się więcej o tym, jak Unia Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. Znajduje w nich zatrudnienie około 100 milionów ludzi. Przynoszą też ponad połowę europejskiego produktu krajowego brutto. Jednak przedsiębiorstwa te mierzą się z wieloma wyzwaniami, które zagrażają ich przetrwaniu na rynku. Muszą konkurować z dużymi przedsiębiorstwami, radzić sobie z przytłaczającą biurokracją i zawiłymi operacjami międzynarodowymi. Dlatego z pomocą przychodzi Unia Europejska. Politycy w Unii dobrze wiedzą, że to od małych i średnich przedsiębiorstw zależy tworzenie miejsc pracy w Europie, jej innowacyjność i wzrost gospodarczy. Unia aktywnie wspiera więc przedsiębiorców, którzy przyczyniają się do rozwoju unijnej gospodarki. Przyjrzyjmy się, jak Unia Europejska wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa. W 2020 roku Komisja Europejska uruchomiła unijną strategię na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki niej łatwiej ma się zakładać i rozwijać małe przedsiębiorstwa i rozszerzać ich działalność. W ten sposób Europa stanie się atrakcyjniejszym miejscem dla takich firm. Strategia ta zapewnia wsparcie przedsiębiorstwom dowolnej wielkości ze wszystkich sektorów. Od innowacyjnych startupów w dziedzinie technologii po tradycyjne przedsiębiorstwa rzemieślnicze. Ma ona wyeliminować bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej, zwiększyć wykorzystywanie technologii cyfrowych i wspierać przejście na zrównoważone modele biznesowe. Strategię realizuje się za pośrednictwem różnych programów wsparcia. Przykładem takiego programu jest Europejska Sieć Przedsiębiorczości. Jeśli prowadzisz przedsiębiorstwo, możesz liczyć na wsparcie. Europejska Sieć Przedsiębiorczości pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom wykorzystać ich potencjał na arenie międzynarodowej. Działa w ponad 40 krajach na świecie. Zrzesza ekspertów z organizacji członkowskich, które są przykładem doskonałego wspierania przedsiębiorstw. Ma działać na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej na wszystkich etapach ich rozwoju, doradzać im oraz udzielać informacji. Sieć zapewnia tym przedsiębiorstwom dostęp do unijnych programów i funduszy. Udziela też wskazówek, jak wdrażać rozwiązania w zakresie energii odnawialnej i wykorzystywać nowe możliwości biznesowe. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jakich obszarach Europejska Sieć Przedsiębiorczości udziela wsparcia, odwiedź jej stronę internetową. Jeśli myślisz o założeniu działalności lub prowadzisz taką od niedawna, z pomocą przychodzi program Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Dzięki niemu możesz wyjechać za granicę, aby uczyć się prowadzenia działalności od doświadczonych przedsiębiorców z małych i średnich przedsiębiorstw. W ten sposób zdobędziesz doświadczenie i zyskasz inspirację do prowadzenia własnej firmy. To współpraca korzystna dla obu stron. Będziecie mogli odkrywać nowe rynki europejskie, nawiązywać kontakty z partnerami biznesowymi i poznawać nowe sposoby prowadzenia działalności. Od ponad 30 lat podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej jest jednolity rynek europejski. Dzięki niemu wszyscy obywatele Unii mogą mieszkać i pracować w dowolnym państwie członkowskim, a także swobodnie podróżować między krajami Unii. Jednolity rynek oferuje również znaczące korzyści przedsiębiorstwom. Zapewnia im stabilność prawną, dostęp do rynku, usługi finansowe, możliwości inwestycyjne i finansowanie. Jest to zasadniczo baza startowa dla firm z Unii Europejskiej. Pandemia COVID-19 uświadomiła nam, jak ważny jest dobrze funkcjonujący jednolity rynek. Dzięki niemu nasza gospodarka staje się odporna na kryzysy. Aby dowiedzieć się więcej, wysłuchaj podcastu pod tytułem 30 lat jednolitego rynku europejskiego. Osiągnięcia i przyszłe wyzwania. Na Europal Radio lub Spotify. Pandemia pokazała, że w niektórych obszarach jednolity rynek nie jest jeszcze w pełni rozwinięty i uwidoczniła to, co należy poprawić. W związku z tym Unia Europejska wyasygnuje 1 miliard euro na lata 2021-2027 z unijnego programu na rzecz jednolitego rynku. Ma to pozwolić zwiększyć konkurencyjność i zrównoważony rozwój małych i średnich przedsiębiorstw po pandemii COVID-19. Unia Europejska postanowiła również, że będzie więcej inwestować w swoje przedsiębiorstwa. Znaczne możliwości finansowania oferuje też fundusz InvestEU. Pobudza on inwestycje, innowacje i tworzenie miejsc pracy w Unii. Fundusz powołano na lata 2021-2027. InvestEU oferuje dostęp do finansowania specjalnie dostosowanego do potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. Z kolei na poziomie regionalnym więcej możliwości zapewniają europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne. Troska o małe i średnie przedsiębiorstwa to także troska o obecne i przyszłe miejsca pracy w Unii Europejskiej. Odwiedź najbliższy punkt informacji europejskiej Europe Direct i dowiedz się, z jakich środków unijnych możesz skorzystać, aby Twoja firma mogła się rozwijać. Więcej podcastów znajdziesz na Europal Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
1: Згадайте місця з подорожей, які запам'яталися вам найбільше. Часто в нашій пам'яті закарбовуються не тільки театри чи музеї, а й музика, почута десь на вулиці, неочікуваний фестиваль, на який ми натрапили під час прогулянки, чи відчуття пережити в тому чи іншому сквері. Культура грає одну з ключових ролей у формуванні ідентичності міст і регіонів. Вуличні фестивалі, місцеві концерти і виставки об'єднують людей і популяризують міста. Та сама ідея лежить в основі однієї з найвідоміших культурних ініціатив ЄС – культурної столиці Європи. Вона була започаткована 1985 року грецькою міністеркою культури Меліною Меркурі і її французьким колегою Жаком Лангом. У них була проста, але правильна думка, що культура може об'єднати європейців. З 1985 року, після Афін, які були першою культурною столицею, титул культурної столиці отримали ще 70 міст Європи. Ірландію обирали тричі – 1991 року – Дублін, 2005 – Корк, а зовсім недавно – 2020 року – Голвей. Ідея проста. Щороку обрані міста отримують можливість продемонструвати всій Європі та світу свою культуру. То як же міста стають культурними столицями Європи? На це йде 6 років. Спочатку Єврокомісія вирішує, які країни братимуть участь у конкурсі. Потім міста з обраних країн надсилають свої культурні програми. Їх оцінює незалежна група експертів і обирає по одному місту з країни. Після цього 2, а іноді й 3 міста отримують звання культурної столиці Європи. Їх обирають за 3 критеріями. Дивляться на якість їхньої культурної програми, на здатність її реалізувати і на довгострокову користь, яку вона може принести місту і його мешканцям. І для отримання титулу розмір не має значення. Звання культурної столиці мали міста з населенням в менше ніж 100 тисяч жителів. Наприклад, італійська Матера, ірландський Голвей і естонське Тарту. Важливий лише людський, фінансовий і культурний потенціал міста і його здатність залучати людей. Після обрання міста мають 4 роки на підготовку. За цей час будуються партнерства, розробляються програми і залучаються до співпраці громадяни. Тож, якщо ви живете в місті кандидаті, ви не просто глядач, ви можете стати частиною історії. Зі званням культурної столиці Європи також надається фінансова підтримка. Містам дають премію імені Меліни Меркурій у розмірі 1,5 мільйона євро і заохочують подаватися на інші програми ЄС, зокрема «Креативну Європу», яка підтримує культурний і творчий сектори. Але цінність титулу не лише у фінансовій підтримці. Міста часто використовують цю можливість як каталізатор для підвищення міжнародної репутації, відродження околиць і громадських просторів, а також для розвитку туризму. І навіть після закінчення року в статусі культурної столиці Європи міста продовжують отримувати користь від програми. Взяти, наприклад, французьке місто Марсель в Провансі, яке було культурною столицею 2013 року. Тоді його відвідали рекордні 11 мільйонів туристів. Завдяки цьому воно стало більш знаним і помітним. Програма не тільки збільшила потік туристів, але й трансформувала місто. Марсель реконструював громадські простори на кшталт набережної, відкривши нові культурні об'єкти та об'єднавши різні райони за допомогою культури. Багато з цих просторів досі активно використовуються і продовжують радувати як жителів, так і гостей міста. Програми культурних столиць Європи висвітлюють спільні риси європейців і водночас акцентують увагу на неповторності кожного міста. Концепція виходить за межі локального контексту та резонує з аудиторіями в Європі і за її межами. Міста можуть залучати сусідні регіони. Однак провідну роль завжди відіграє одне місто, яке й несе відповідальність за програму. Прикладом цього є словенське місто Нова Гориця, яке 2025 року носило титул культурної столиці Європи. Воно налагодило тісне партнерство з Горицією, сусіднім містом в Італії, і вперше в історії титул розділили два міста з різних країн. По різні боки кордону вони скористалися можливістю, щоб об'єднати громади Італії та Словенії. У промові, опублікованій аудіовізуальною службою Європейської комісії, президент Італії Серджо Маттарелла відзначив цю подію такими словами. Разом з німецьким містом Хемніцем титул культурної столиці Європи 2025 року отримала Нова Гориця. Це словенське місто разом з містом-побратимом Горицією вирішило прийняти виклик, тобто представляти свої культурні програми разом на транскордонному просторі. Хоча за визначенням культура не має кордонів, вона завжди є проявом спільноти, відкритої до пізнання, колективного пошуку і взаємного збагачення. Титул культурної столиці Європи – це, безумовно, унікальна можливість для міста і його мешканців, що здатна позитивно вплинути на культуру, суспільство та економіку. Хочете дізнатися більше? Дослідіть, як Європейський Союз підтримує культуру у вашому місті чи в місцях, куди ви подорожуєте. Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.

0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Planet Earth is beautiful, but fragile.
2: Rising temperatures, extreme weather, disappearing ecosystems. Climate change is no longer a distant threat. It is here, and it poses one of the greatest challenges humankind has ever faced. At the heart of the global response is the Paris Agreement, a landmark commitment to limit global warming and unite countries in climate action.
3: In this episode of the series, Raising the Game, Better Legislation, we're taking a closer look at what the agreement means, how the EU is implementing it, and how the rest of the world is keeping up.
2: The Paris Agreement is a legally binding international treaty adopted at COP21, the United Nations Climate Change Conference, in 2015. Its central aim is to limit global warming to well below 2 degrees Celsius, ideally 1.5 degrees, compared to pre-industrial levels. It brings together nearly all the world's countries in a shared commitment to reducing greenhouse gas emissions. Each country sets its own targets, known as nationally determined contributions, and, since 2015, countries have updated these targets every 5 years.
3: The agreement includes mechanisms for transparency, reporting, and climate finance. Developed countries are also expected to support developing ones in adaptation and mitigation efforts. The EU ratified the Paris Agreement in 2016, placing it at the heart of its climate policy. To deliver on the EU's commitments, in 2019, the European Commission launched the European Green Deal, a wide-ranging plan to transform how Europe lives, travels, grows food, and does business. It includes policies on energy, mobility, agriculture, and biodiversity, all designed to transform the EU's economy into a sustainable one.
2: In 2020, the European Union set itself more ambitious climate goals, with a commitment to reduce greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030. Compared to 1990 levels. The ultimate goal is to reach climate neutrality by 2050. The targets set out in the European Green Deal were written into law in 2021. The European climate law sets binding targets for all member states and includes measures to keep track of progress and adjust actions accordingly. From clean energy to circular economies, this law is reshaping the EU's economic model to meet the goals of the Paris Agreement.
3: The European Parliament has been instrumental in shaping Europe's climate action. It was Parliament that pushed to make the 2050 climate neutrality target legally binding, and MEPs continue to scrutinise legislation to ensure the EU meets its obligations. Parliament has also led the call for a just transition, supporting workers and regions most affected by the shift away from fossil fuels. And it consistently advocates for global climate justice, ensuring Europe contributes its fair share to international climate finance, particularly for developing countries.
2: When we talk about climate change, it is crucial to understand where the biggest emissions are coming from. Although Beijing is aiming for carbon neutrality by 2060, China remains at the top of the list, responsible for nearly a third of global emissions, largely driven by coal and rapid industrial growth. The United States comes next, with high emissions from transport, energy, and industry. As of 2023, the European Union is the world's fourth largest greenhouse gas emitter, following India. The EU, which has been steadily cutting emissions in recent years, is responsible for approximately 6% of global emissions.
3: Many developing countries have set ambitious goals, but they need financial and technological support to meet them. Some other nations have failed to update their climate plans altogether, prompting concern that the world will miss the 1.5 degree target.
2: It is clear that without a shared commitment to preventing severe climate change, the situation will not improve as envisaged by the Paris Agreement. This concern heightened in January 2025 when, shortly after his second inauguration, President Trump signed an executive order to withdraw the United States from the agreement for the second time.
3: The Paris Agreement provides a framework, but it is up to each of us and every country to turn it into a reality. The European Union, and the European Parliament in particular, will continue to advocate for fair and urgent climate action. After all, the climate crisis recognises no borders, and nor should our response. This podcast is brought to you by Europarl Radio, the web radio of the European Parliament.
4: Дозвольте розповісти вам історію. Зараз ранок. Ви на вокзалі. У повітрі переплітаються аромати випічки, кави і металу. Мерехтить табло з назвами міст різними мовами, іноді навіть різними абетками. Прощаються двоє друзів. Хтось уже втретє перевіряє свій рюкзак. А ви тримаєте в руках квиток, який веде не в одне місце, а одразу в декілька. Квиток, який питає, не куди ви прямуєте, а як далеко ви готові зайти. Цей квиток – проїзний Інтеррейл. Інтеррейл існує з 1972 року. Він заснований на ідеї, що зв'язок між людьми виникає в русі, коли ми проїжджаємо через міста і вокзали і перетинаємося з попутниками. Проїзний EU-Rail з'явився навіть раніше – 1959 року. Він давав можливість іноземцям з інших континентів вільно подорожувати поїздом по кількох країнах Європи. Але самі європейці такої можливості не мали. І тоді люди почали питати, а чому немає квитка для мешканців Європи? Відповідь з'явилася 1972 року. Тоді Міжнародний союз залізниць святкував своє 50-річчя. Його заснували 1922 року для відновлення і пересполучення залізничних мереж Європи, зруйнованих у Першій світовій війні. З нагоди ювілею Союз залізниць вирішив зробити щось нове і сміливе – створити один проїзний, який дозволив би молоді вільно подорожувати Європою. Його задумали як одноразовий квиток і назвали «Інтеррейл». Він давав змогу молоді до 21 року вільно подорожувати поїздами в 21 країну. Реакція була миттєвою. Було продано близько 100 тисяч проїзних «Інтеррейл». Попит був настільки великий, що Міжнародний Союз залізниць вирішив зробити пропозицію постійною. Але на цьому історія Інтеррейл не закінчується. То що він пропонує нам сьогодні? За останні 50 з гаком років сфера послуг тільки розширилась. Проїзний Інтеррейл Глобал тепер охоплює 33 країни – від грецьких островів до північного полярного кола. Для мандрівників до 28 років і тих, кому за 60, існують знижки. Але зараз придбати проїзний і вирушити в подорож з Інтеррейл може будь-хто. Подорожувати ніколи не було так легко, як зараз. Просто заходите на вебсайт interrail.eu, вибираєте тривалість подорожі від кількох днів до трьох місяців і замовляєте проїзний, який найкраще відповідає вашим потребам. З ним ви зможете легко пересуватися по Європі. Швидкісні поїзди, поїзди приміського сполучення, купе і навіть пароми, залежно від території, становлять частину однієї мережі. Треба лише пам'ятати, що на деякі поїзди потрібно бронювати місця заздалегідь. Можете їхати за готовим маршрутом або створити свою унікальну подорож з нуля. Одна з переваг Інтеррейл у свободі, адже він дозволяє змінювати поїзди безмежну кількість разів. Тобто ви можете просто затриматися в місті, яке вам припало до душі. Чи змінити напрямок. Чи вийти на зупинці лише тому, що вам сподобалась її назва. Це шанс звернути збитих шляхів і піти в невідоме. І навіть якщо ви подорожуєте самі, ви легко знайдете собі попутників. Інтеррейл став настільки популярний, що тільки за 2024 рік було продано понад 746 тисяч проїзних. Іншими словами, мандрівники сумарно проїхали 1,4 мільярда кілометрів. Чому це важливо? Бо вибираючи мандри поїздом, ви робите конкретний крок до більш сталого туризму і допомагаєте зменшити вплив подорожей на зміну клімату. Стефанії Скеві з Греції було 24 роки, коли вона взяла рюкзак з закусками і фотоапаратом миттєвого друку і вирушила в дорогу. Вона гналася за середземноморським сонцем – від північної Італії до французької Рив'єри. І доїхала аж до історичного міста Дюнкерка. Давайте послухаємо, як Інтеррейл вплинув на її сприйняття Європи. Інтеррейл змінив моє розуміння відстані – від мальовничих скель Чінкве Терре до прикордонного селища Вентімільї. Не встигнеш озирнутися, як ти вже у Франції. Пізнаєш міста, які ніби живуть в різних століттях, зі своєю архітектурою, їжею, ритмом життя. Але водночас в них є щось спільне. Площі починають здаватися знайомими, а кав'ярні – схожими, хоч і в них все іншою мовою. Розмови крутяться довкола тих самих питань – ідентичності, демократії, майбутнього. Вони розмовляють різними мовами, але це все та ж Європа.
5: αλλά στην καρδιά τους η ίδια Ευρώπη.
4: У 2016 року Інтеррейл знову став темою політичних обговорень. У Європарламенті зрозуміли, що проїзний може ламати стереотипи і зближувати молодь з усіх куточків Європи. І почали думати, як зробити його доступнішим. Ідея була в тому, щоб його асоціювали не тільки з відпусткою, а як з навчанням, пізнанням і можливістю краще зрозуміти Європу. Депутат Європарламенту Манфред Вебер сформулював цю ідею у вигляді запитання.
6: Wie wär's denn, wenn wir zukünftig jedem europäischen Jugendlichen?
4: А що, як у майбутньому ЄС даватиме в подарунок кожному 18-річному європейцю проїзний інтеррейл, щоб той за 3 тижні міг побачити, яким є повсякденне життя Європи?
6: Für 3 Wochen erleben darf.
4: 2018 року ця ідея стала реальністю, адже з'явилася програма Discover EU. Вона пропонує молоді 18 років безкоштовний проїзний інтеррейл і можливість на власних умовах досліджувати Європу. Заявки приймаються 2 рази на рік. Претенденти проходять невеличкий тест про ЄС і переможці нагороджуються проїзним. Але є одне важливе правило. Подорожувати треба насамперед потягами. Discover EU діє й до сьогодні і є частиною програми Erasmus+. Інтеррейл спочатку був одноразовим квитком, а потім став своєрідним символом вступу в доросле життя. Сьогодні його може придбати будь-який житель Європи, незалежно від віку. І вже з ним застрибнути у поїзд і, перетинаючи кордони, дізнаватися, яким є життя Європи не ззовні, а зсередини. Тож беріть свій проїзний і вперед до пригод! Цей подкаст підготовлено Європейським парламентом.
7: Hvert år den 8. marts markerer folk verden over kvindernes internationale kampdag. Det er en dag, hvor vi hylder kampen for ligestilling og fejrer, hvor langt vi er nået. Det hele begyndte for mere end 100 år siden med arbejderbevægelser, der krævede forandring. Og Europa var epicentret for alt det. I denne episode af podcastserien Historie og Fakta ser vi nærmere på nogle af de vigtigste øjeblikke, der har defineret kampen for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag har altså sine rødder i arbejderbevægelserne, der opstod i begyndelsen af 1900-tallet. Det hele begyndte med aktivister. I USA kæmpede kvindelige tekstilarbejdere for bedre løn, kortere arbejdstid og stemmeret. I 1908 marcherede 15.000 af dem gennem New York. Året efter blev den første nationale kampdag for kvinder afholdt. Men det var i Europa, at ideen virkelig fik fodfæste. På en stor konference for socialistiske kvinder i København i 1910 fremsatte den tyske aktivist Clara Zetkin en ambitiøs idé. En særlig international kampdag for kvinder hvert år i alle lande. Og hvad var målet? At forene kvinder på tværs af grænserne i kampen for stemmeret, lige løn og færre arbejdsvilkår. Der var øjeblikkeligt opbakning til hendes idé. Kvindernes internationale kampdag blev fejret for første gang et år senere i 1911. I flere europæiske lande, blandt andet Danmark, Schweiz, Tyskland og Østrig, gik over 1 million kvinder og mænd på gaden for at kæmpe for kvinders valgret og arbejdstagerrettigheder. Så kom 1917, hvor en bestemt begivenhed ændrede alt. Den 8. marts forlod kvindelige arbejdere i Petrograd, nutiden Sankt Petersborg, deres arbejde. Deres krav var enkelt. Brød og fred. De protesterede mod krig, sult og undertrykkelse. I løbet af få dage var deres handlinger med til at sætte gang i den russiske revolution. Og ved udgangen af 1917 havde russiske kvinder opnået stemmeret. Det var også denne begivenhed, der førte til, at den officielle dato for kvindernes internationale kampdag blev den 8. marts. Det var dog først i 1977, at dagen blev officielt anerkendt af FN. Efter 2. verdenskrig blev kampen for ligestilling en integreret del af det nye Europa. Allerede i 1957 blev princippet om lige løn for lige arbejde nedfældet i Rom-traktaten, EU's grundlæggende dokument. Ligestilling mellem kønnene var altså med lige fra starten af. Sidenhen har EU vedtaget politikker om ligestilling mellem kønnene inden for beskæftigelse og forældreorlov og for at bekæmpe kønsbaseret vold. Men vejen mod fremskridt går altid af snoede veje. Kvinder tjener stadig mindre end mænd for det samme arbejde. De er fortsat underrepræsenteret i ledelsesstillinger, og kønsbaseret vold er stadig en realitet for alt for mange kvinder. Europaparlamentet har i de seneste år været med helt fremme, når det gælder udformningen af EU's dagsorden for ligestilling mellem kønnene. Et af de helt store skridt blev taget i 2023, da EU vedtog bindende regler om løngennemsigtighed. For første gang nogensinde blev det lovpligtigt for virksomhederne at vise, om mænd og kvinder får lige løn for det samme arbejde. Parlamentet er også gået forrest, når det gælder bekæmpelse af kønsbaseret vold. Efter flere års opfordringer fra parlamentsmedlemmerne tilsluttede EU sig Istanbul-konventionen, en skelsættende traktat, som har til formål at sætte en stopper for vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den 1. oktober 2023 trådte konventionen i kraft, selvom flere EU-lande ikke individuelt havde ratificeret den. Og i 2024 skrev parlamentsmedlemmerne historie. De støttede den første EU-lov nogensinde, der specifikt er rettet mod vold mod kvinder og vold i hjemmet. Det var et stort skridt i den rigtige retning. Og i november 2025 tog parlamentsmedlemmerne endnu et skridt, da de gav en klar besked til Europakommissionen. Tiden er inde til en ny, ambitiøs plan for ligestilling mellem kønnene, der dækker perioden fra 2026 til 2030. De opfordrede til strengere tiltag over for kønsbaseret vold, bedre adgang til sundhedspleje for kvinder og reelle fremskridt med hensyn til at udligne lønforskellen. Og de advarede om, at kvinders rettigheder skal beskyttes, selvom nogle lande modarbejder ligestillingen. Parlamentet har også arbejdet for at øge kvinders repræsentation i politik. Under det første direkte parlamentsvalg i 1979, hvor Simone Weil blev valgt til formand, var kun 16% af parlamentsmedlemmerne kvinder. I dag er det tal steget til næsten 40%, hvilket gør Europaparlamentet til et af de parlamenter i verden med mest ligelig kønsfordeling. Hvert år, omkring den 8. marts, afholder parlamentet særlige debatter og arrangementer for at vise, at det fortsat kæmper for ligestilling mellem kønnene. Kvindernes internationale kampdag er ikke kun en dato. Den er en opfordring til at styrke ligestillingen mellem kønnene. Efter mere end et århundrede er kampen for kvinders rettigheder langt fra slut. En kamp, hvor EU spiller en vigtig rolle. For fremskridt sker aldrig af sig selv. De kræver folk. De kræver handling. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet.
8: W lutym 2022 roku Rosja rozpoczęła nielegalną, pełnoskalową inwazję na Ukrainę. Od tego czasu Unia Europejska wspiera zaatakowany kraj, potępia rosyjską agresję, nakłada sankcje oraz przekazuje Ukrainie pomoc finansową i materialną. Wysłuchaj podcastu i dowiedz się więcej na ten temat.
9: Sława Ukrainie!
10: Ukraine has inspired and continues to inspire the world.
11: On espère qu'à la fin, ce ne soient pas les valeurs démocratiques.
12: Europe will stand with Ukraine every step.
8: Według misji obserwacyjnej ONZ do spraw praw człowieka w Ukrainie pod koniec 2023 roku, czyli prawie dwa lata od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji, liczba ofiar śmiertelnych wśród ukraińskich cywilów przekroczyła 10 tysięcy. Kolejne 20 tysięcy osób zostało rannych. Wojna wywołała też kryzys humanitarny, a tysiące Ukraińców uciekło do innych części kraju lub za granicę. Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców spodziewa się, że w 2024 roku sytuacja się nie polepszy, w szczególności we wschodniej i południowej części kraju. Ostrzały i ataki na infrastrukturę są tam codziennością. W najbliższych miesiącach ponad 14,5 miliona mieszkańców Ukrainy będzie potrzebować różnego rodzaju pomocy humanitarnej. Liczba ukraińskich uchodźców w Europie utrzyma się na poziomie około 6 milionów. Ukraińcy będą bowiem zarówno opuszczać kraj, jak i do niego wracać. wojna ma też katastrofalne skutki dla gospodarki Ukrainy. Tylko w 2022 roku PKB tego kraju spadło o 1/3, a bezrobocie gwałtownie wzrosło. Rok po inwazji rząd ukraiński, Grupa Banku Światowego, Komisja Europejska i Organizacja Narodów Zjednoczonych obliczyły, ile będzie kosztować odbudowa Ukrainy. W ich wspólnym dokumencie z marca 2023 roku padła kwota rzędu ponad 380 miliardów euro. To tylko szacunki. Pokazują one jednak, jakie spustoszenie wyrządziła wojna. Wojna to nie tylko ofiary w ludziach i szkody dla gospodarki, ale również długotrwałe skutki dla środowiska. Ministerstwo Ekologii i Zasobów Naturalnych Ukrainy szacuje, że od początku wojny do połowy lipca 2023 roku inwazja Rosji spowodowała szkody dla środowiska o wartości około 53 miliardów euro. Również eksperci Programu Narodów Zjednoczonych do spraw ochrony środowiska zwrócili uwagę, że Ukraina mierzy się z wieloma kryzysami. Wynikają one ze skażenia środowiska chemikaliami i innymi zanieczyszczeniami.